Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Dan je ljepši uz Radio Laktaši. Vijesti, minut 2.
2: Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas manastir Rmanj, gdje će razgovarati s episkopom Bihaćko-Petrovačkim Rmanjskim Sergijem. Iz eparhije su naveli da je Vučić učestvovao kako lično, tako i preko vlade Srbije u velikoj obnovi manastira u Martinbrodu, koji je osveštan 2024. godine. Dodik i Vučić posjetit će Drvar, gdje će se sastati s opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Vučić će prisustovati i proslavi krsne slave hrava svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježen Ilindan, krsna slava opštine i dan 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade uz niz kulturnih i duhovnih sadržaja. Dva dana kasnije Mrkonjić grad bit će domaćin i centralnog obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba. Biće služena sveta arhijerejska liturgija, a u memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar parastos za ubijene civile. Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je da sjećanjem na zločin u Šušnjaru pokazujemo odgovornost prema stradalim precima. Ministri Europske unije održat će u utorak videokonferencijski sastanak o masovnim prelazima migranata u Španiju, saopštene iz Brisela. Većina lidera Europske unije u pismu Europskoj komisiji izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog masovnog priliva migranata i pozvala zemlje članice da preduzmu mjere za zaštitu svojih granica. U regionu se i danas nastavlja toplotni talas sa temperaturom vazduha oko 40 stepeni. Uz djecu, trudnice i pacijente sa hroničnim bolestima posebno treba zaštititi radnike koji rade na otvorenom. Ljekari između ostalog upozoravaju one koji u toku dana izlaze u bašte da to ne čine. U Laktašima je trenutno 20 stepeni.

0: Dobro jutro. Želi vam Radio Laktaši.
1: Osam je i 15, dobro jutro ovog 2. augusta, na početku još jednog druženja u jutarnjem vikend programu. Za vaše dobro raspoloženje u studiju Radio Laktaši danas se brinu Marko Trnenić i Ljubomir Zuver. Pred nama je još jedan sunčan i topao dan, živa u termometru, na jugu će prelaziti 40 stepeni, a prema prognozi meteorologa u našoj regiji ne bi trebalo da prelazi 38. U Laktašima još uvijek svježe i prijatno jutro, 21 stepen. Uz djecu, trudnice i pacijente s hroničnim bolestima posebno treba zaštititi radnike koji rade na otvorenom. Ljekari između ostalog upozoravaju one koji u toku dana izlaze u bašte da to ne čine. To svakako danas nije potrebno jer Pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Iliju, koji je krsna slava mnogih hramova kao i porodica, pa ovim putem čestitamo i želimo svako dobro.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturn Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Servis de informație. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 17 beba, 12 djevojčica i 5 dječaka. U Banja Luci je rođeno 7 beba, u Doboju 4, Bijeljini 3 i po jedna u istočnom Sarajevu, Nevesinju i Gradišci. Naši ljekari dr. Dragana Račić i dr. Mladen Jaćimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 100 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su 3 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom i jedno narušavanje javnog reda i mira. Vatrogasci su intervenisali u Ljubatovcima gdje se zapalilo nisko rastinje, a gasili su i manji požar na deponiji. Dan će biti sunčan i topao s dnevnom temperaturom oko 38 stepeni. U našem gradu trenutno 22 stepena.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš kod benzinske pumpe Bor Petrol na ulazu u Kotor-Varoš saobraćaj je u prekidu u toku je obavljanje policijskog uviđaja. Saobraćaj je također zbog saobraćajne nezgode obustavljen i na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsko u Bihaću. U toku je policijski uviđaj. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze i dodatni oprez pri vožnji. Osim navedenog, skrećemo pažnju i na mogućnost odrona na dionicama usjecima i pored kamenih kosina. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su evidentirane na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš, Izačić i Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Deleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje, a na ulazu na graničnim prelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora u punom jeku, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web stranici.
0: Čuli smo Olgu Borjanović iz Automoto Saveza Republike Srpske, a recimo i to da zabrana saobraćaja za motorna vozila preko 3,5 tone i prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju bit će danas na snazi na više putnih pravaca na području policijske uprave Mrkonjić Grad povodom obilježavanja dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Oluji 95. Zabrana je na snazi od 14 do 22 časa na dionici magistralnog puta od entitetske granice Velečevo do jezera te regionalnog puta od Čađevice do Srpskih Toplica. Odnosi se na sva motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja ovog historijskog događaja od republičkog značaja.

0: Slušate program Radija Laktaši, 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas manastir Rmanj, gdje će razgovarati s episkopom Bihaćko-Petrovačkim Rmanjskim Sergijem. Iz eparhije su naveli da je Vučić učestvovao kako lično, tako i preko vlade Srbije u velikoj obnovi manastira u Martinbrodu, koji je osveštan 2024. Dodik i Vučić posjetit će Drvar, gdje će se sastati s opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Vučić će prisustvovati i proslavi krsne slave hrama Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba. Biće služena sveta arhijerejska liturgija u memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar parastos za ubijene civile. Sjećanjem na zločin u Šušnjaru pokazujemo odgovornost prema stradalim precima, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 17 beba, 12 djevojčica i 5 dječaka. Naši ljekari dr. Dragana Račić i dr. Mladen Jaćimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 100 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su 3 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom i jedno narušavanje javnog reda i mira. Vatrogasci su intervenisali u Ljubatovcima, gdje se zapalilo nisko rastinje, a gasili su i manji požar na deponiji. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić i Gradina. Na izlazu iz BiH duge su kolone na graničnim prelazima Deleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Oseje, a na ulazu na graničnim prelazima Brod i Velika Kladuša. I danas sunčano i toplo vrijeme, u Laktašima je trenutno 23 stepena.

0: dnevni horoskop.
1: Pred ovnovima je dan ispunjen energijom i novim izazovima. Dobro razmislite prije nego što donesete važne odluke. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje. Bikovi treba da posvete više pažnje financijama i izbjegavaju nepotrebne troškove. Razgovor sa bliskom osobom donijeće olakšanje. Blizancima je dan povoljan za druženje, kraća putovanja i nove ideje. Ne dozvolite da vas sitnice izbace iz takta. Rakovima su emocije naglašene, ali upravo iskren razgovor može riješiti nesporazume. Odmor će prijati. Lavovi će biti u centru pažnje i lako će pridobiti podršku drugih. Iskoristite priliku da pokrenete nešto što dugo planirate. Organizacija i strpljenje donose dobre rezultate djevicama. Obratite pažnju na ishranu i unos dovoljno tečnosti. Vagama dan donosi priliku za novo poznanstvo ili učvršćivanje postojećeg odnosa. Na poslu budite diplomatični. Škorpijama je intuicija izražena i pomoći će da donesete pravu odluku. Izbjegavajte nepotrebne rasprave. Strijelcu je dobar trenutak za planove, učenje i putovanja. Optimizam će otvoriti mnoga vrata. Jarčevima poslovne obaveze dolaze u prvi plan, ali ne zanemarujte porodicu. Veče donosi zasluženi odmor. Vodolije očekuju zanimljivi susreti i nove informacije. Budite otvoreni za saradnju i kompromis. Ribe treba da slušaju svoju intuiciju i da ne žure s odlukama. Dan je povoljan za kreativni rad i opuštanje uz drage ljude.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultul Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Pun pogodak. Radio Laktaši.
1: Udruženje krajiških Srba Prelo iz Čikaga stipendirat će sa 6.000 dolara godišnje studenta koji za temu doktorskih studija odabere zločine i genocid nad Srbima počinjene u Hrvatskoj i krajinama u 20. vijeku, a konkurs će biti otvoren do 15. septembra, saopšteno je iz ovog udruženja. U konkursu je precizirano da budući stipendista u doktorskoj disertaciji treba da obuhvati stradanja Srba u krajinama tokom građanskog rata na području Hrvatske od 90. do 96. godine. Konkursom je predviđeno da stipendiranje traje tokom cijelih doktorskih studija, ali ne duže od 4 godine. Osim studenata koji su upisali ili će uskoro upisati doktorske studije, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji već studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj i Srbiji. Od studenta se očekuje da će doktorski rad pripremiti, a potom i objaviti u obliku štampane knjige, a kao koizdavač Udruženje krajiških Srba Prelo finansirat će sa pola iznosa troškove štampanja i održat će promociju u Čikagu. Zainteresovani kandidati u prijavi, osim motivacionog pisma, treba da prilože dokaz o upisu doktorskih studija, naslov i temu doktorskog rada s posebnim naglaskom na odabrane krajiške regije, preporuku mentora, kraću biografiju, dokaz o uspjehu u dosadašnjem školovanju, popis objavljenih naučnih radova i članaka, dokaz o učešću u aktivnostima Srpske zajednice i zavičajnim udruženjima, kao i druge dokumente na zahtjev konkursne komisije. Prijava kandidata, uz koju je potrebno priložiti svu traženu dokumentaciju, prima se isključivo putem elektronske pošte konkurs@uksprelo.org.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas manastir Rmanj gdje će razgovarati s episkopom Bihaćko-Petrovačkim Irmanjskim Sergijem. Dodik i Vučić posjetit će Drvar gdje će se sastati s opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Vučić će prisustovati i proslavi krsne slave hrama Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba. Biće služena sveta arhijerijska liturgija u memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar parastos za ubijene civile. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 17 beba, 12 djevojčica i 5 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 100 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su 3 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom i 1 narušavanje javnog reda i mira. Vatrogasci su intervenisali u Ljubatovcima gdje se zapalilo nisko rastinje, a gasili su i manji požar na deponiji. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Začić i Gradina. Na izlazu iz BiH duge su kolone na graničnim prelazima Deleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje, a na ulazu na graničnim prelazima Brod i Velika Kladuša. I danas sunčano i toplo u Laktašima, trenutno 26.

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U saobraćajnoj nesreći u Kotor Varošu stradali su 21-godišnji BS i 22-godišnji AM, dok je vozač 20-godišnji ČA povrijeđen i hitno prevezen u UKC Srpske. Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo pod još neutvrđenim okolnostima sletjelo s kolovoza. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti nesreće. Predsjednik Milorad Dodik prisustvuje u Gornjoj Slatini kod Laktaša o osveštenju hrama Svetog proroka Ilije. Osim brojnih vjernika, liturgiji prisustvuju i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, koji je kum slave hrama Svete. Svetu arhijerijsku liturgiju služuje mitropolit Banjalučki Jefrem. Crkva Svetog proroka Ilije obilježava danas i slavu Ilindan. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu 1995. godine bit će obilježen u Mrkonjić gradu u utorak u zajedničkoj organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Vršilac dužnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić istakao je da je u zločinačkoj akciji Oluja nepovratno izmijenjena etnička struktura na prostoru Republike Srpske krajine, a Srbima je godinama nakon toga onemogućavan povratak i brisani su tragovi njihovog vjekovnog postojanja. Od naredne godine bit će veće stipendije za sportiste Republike Srpske, saopštene iz Ministarstva porodice, omladine i sporta. Stipendije za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom bit će povećane sa 2000 na 3000 maraka, a potencijalne olimpijske kandidate povećanje će biti sa 3 na 4000 maraka. I danas sunčano i toplo vrijeme, u Laktašima je trenutno 27 stepeni.

Prorok Ilija je veoma poštovan svetitelj u srpskom narodu i cjelokupnom pravoslavlju kao strog propovjednik hrišćanskih vrijednosti. Prema predanju, sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja gospodnjeg, kada se javio učenicima sa poukama nove vjere, pa se zato njegov lik slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Vjeruje se da sveti Ilija nije umro, već da je živ i da se plamenim kočijama vaznio na nebo, pa se ta scena slika na prazničnim ilindanskim ikonama. Poznata je i scena sa svetim Ilijom u pećini, u kojoj se sklonio od oholog cara Ahave, a gavranu je donosio hranu. Ilija je rođen u Tesvitu u 9. vijeku prije Hrista 816. godine. Bio je žrtva progona cara Ahava, koji je pod utjecajem svoje žene napustio Mojsijevu vjeru i slavio tuđe bogove. Prema narodnom vjerovanju i tradiciji, sveti Ilija se vozi u vatrenim kočijama koje vuku 4 konja iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na ovaj praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnjev svetitelja.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.
3: Ženi nam se Vukota.
4: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
5: Biće mjesta za sve nas.
4: I kultna grupa 357.
6: Rado, rado, radaši.
4: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
7: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Predrag Živković Tozovac rođen je 22. januara 1936. u Kraljevu. Otac Toza, čiji nadimak je uzeo, bio je harmonikaš i imao je kafanu u Mataruškoj banji, u kojoj je kao dječak provodio vrijeme slušajući stare narodne pjesme. Otac je strijeljan 1941. sa još hiljadama Kraljevčana, a Predrag je ostao s majkom i bakom. Ostalo mu je harmonika koju je naučio da svira i tako je počeo da zarađuje sa samo 10 godina. Kasnije je svirao bubnjeve i trubu, popularno stiče pločom ispod Lipe kraj potoka, a snima i 4 singla u duetu sa Silvanom Armenolićem.

Vrhunac slave dolazi 1971. kada Tozovac pobjeđuje na pesmi Leta s kompozicijom Mirjana. Bio je to putujući letnji festival koji se održavao u brojnim gradovima širom Jugoslavije, na kojem je Tozovac pobjedio i sljedeće godine pjesmom Oči jedne žene i tako potvrdio svoj status.

Malo je poznato da je Tozovac morao da privremeno napusti Srbiju zbog pjesme Jeremija. Pjesma je 70. godina izazvala ozbiljne političke probleme jer slavi srpskog vojnika iz Prvog svjetskog rata, a u tom periodu jugoslovenske vlasti su bile posebno osjetljive na bilo kakve nacionalne teme. Pjesma je okarakterisana kao velikosrpski nacionalizam i Tozovac je postao nepoželjna osoba u javnom životu. Odlazi u Njemačku i vraća se poslije 2 godine, zahvaljujući svojoj popularnosti.

Tozovac je u mladosti važio za velikog zavodnika i boema, ali nikada nije pričao o svojim ženama. Jedina o kojoj je javno govorio je Emilija, odnosno Mima, s kojom je živio 40 godina, ali su se vjenčali tek pred kraj njegovog života. Ima i dva sina iz vanbračnih zajednica i jednog unuka.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimu.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. augusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. august na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

Marketing Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.